Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We

0: stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Radio Bardufoss.

0: Nordlig dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard, og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer.
2: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Bardufoss.

VVS 24 tilbyr ny installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776 9200, døgnet rundt.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Radio Bardufoss.

0: This is it, girl.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Radio Bardufoss.
1: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk I Midt-Troms.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.

0: journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59 til 66%, og for EU fra 31 til 39. Økningen er størst blant dem i alderen 18 til 29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det er egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar i Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser i dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Arrangørene av Berlin Open i tennis måtte i går hasteevakuere deltakere og publikum på grunn av kraftig regnvær. På den siste dagen av WTA-turneringen steg vannet raskt til ankelhøyde ved banene, og flere strømkabler lå under vann. Alle måtte forlate området. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og topp moderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det er her du vasker bilen din.
2: Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Radio Bardufoss.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgiro Bygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59% til 66%, og for EU fra 31% til 39%. Økningen er størst blant dem i alderen 18-29. NHO-leder Ole Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det er egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar i Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser i dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
1: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra I Øverbygd. Så vær med oss og spille Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.

0: måtte gjøre det grann her. Og da ble det oss. Skål da!
1: Om det en ting jeg ønsker å forbinde med sommeren, så jo det varme og late dager. Men når det blir for varmt, da har vi en utfordring. Selv i de landene hvor de vant til at det varmt, så det nå vært advarsler. Hetebølgen i Europa tiltar, og flere land strammer inn for å hindre at folk blir dårlige, eller i verste fall dør. I Frankrike så forbød myndighetene offentlig inntak av alkohol i helgen. I Madrid så ble en storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Og samtidig så advares det i det sørlige Europa mot togreiser i dagene som kommer. Årsaken risikoen for heterelaterte hendelser. Litt verre enn for oss. Det skal litt til før vi kommer dit, men denne varmen på vei nordover, så vi kan i alle fall begynne å se frem til at det blir varmere enn hva det nå. Og så får vi se hva det ender med.

Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen

Vi skal se på dagens avisforsider, og hensyn til at det VM-kamp natt til i morgen, så tar vi de avisene som ikke skriver om det først, og så tar vi VM-sakene til sist. Dagens Næringsliv har et bilde her av sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Mener hun har gjort to feil, står det. Professor i samfunnsøkonomi Kjetil Storesletten mener Bakke ved to anledninger har undervurdert prisveksten og satt renten for lavt. Bilprisene skvises en annen overskrift i DN i dag. VG skriver, sjekk ekspertenes tips, slik kan du redde din hørsel. Flere trenger hørselshjelp her i landet. Og så åpner vi døren for VM. Norge spiller mot Senegal natt til i morgen, så kampen starter klokken 2. I lykkerus, skriver VG, og det handler om Leo Skiri Østegård, som har blitt pappa under VM. I Dagbladet, også landslaget på forsiden, Norge-Senegal i natt, folkets bønn til Ståle. Disse 11 må starte. Ståle og Solbakken har ikke avslørt hvordan lagoppstillingen enda. Norge videre med poeng, står det videre. Altså poengdeling. Og så det en nådeløs melding fra Senegal. Norges forsvar skal skjelve. Ellers det et bilde av kongen. Slik jobber kongens livlege, står det. Det en hel del skriverier omkring helsetilstanden til kronprinsessen da, spesifikt. Aftenposten, også med fotball på forsiden i dag. Slå Senegal, spørsmålstegn, står det. Slik kan det gjøres. Det låter til at de har oppskriften. Kampen mot Senegal blir både tøffere og annerledes enn oppgjøret mot Irak, som jo som kjent gikk veldig bra. Ellers så det en sak her om den italienske statsministeren Giorgia Meloni, som har gått hardt ut mot Trump. Nå frykter italienerne konsekvensene.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjerskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
2: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 209.

0: Lions Club Målselv årlige slipp av badeender i Anselva på fredag tok lengre tid enn vanlig. Rundt 800 ender deltok, men minuttene sneglet seg uten at de gule kom til syne. Til slutt måtte Målselv musikklag spille Den norske løve for å få fart på endene. Vinneren ble Erik Krogseth. Snittprisen på strøm i Nord-Norge blir i dag 9,1 øre per kilowattime med en makspris på 14,08 øre. Det er 1,6 øre høyere enn i går og 4,7 øre høyere enn samme dag i fjor, ifølge Hva koster strømmen NO. Maksprisen gjelder mellom klokken 21 og 22. Innovasjon Norge sier at kontorene i nord ikke skal legges ned, og at det ikke kommer nye nedbemanninger utover dem som allerede er gjennomført. Nordlys skriver at bakgrunnen er store kutt i årets statsbudsjett, og at selskapet har redusert omtrent 120 årsverk. Vedtaket skal flytte mer myndighet til regionene, nærmere kundene. Troms Kraft vil øke sitt eierskap i nettselskapet Arva i Nordland og Troms. I Bodø planlegges det å bruke gevinsten fra aksjesalget til et lokalt oljefond. Troms Kraft eier i dag 60%, og målet er 75, som kan gi større kontroll og enklere beslutninger. I Bardu sank antallet deltakere ved gudstjenester med 20,8% i 2025, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig gikk julaftengudstjenesten litt opp. Tallene viser også en kraftig vekst i kirkens kulturarrangementer, noe som kan bety at kirken i større grad brukes som møteplass, skriver Nye Troms. På Bjørkeng oppvekstsenter i Målselv har foreldre og lærere malt skolefasaden i blågrønn farve. Bakgrunnen er at nye vinduer er blitt satt inn, og i fjor vår startet de med flere dugnader på ettermiddagene. FAU-leder Lena Mari Salin sier til Nye Troms at hun tror løftet betyr mer trivsel, og håper malingen i høyden er ferdig til skolestart. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your
3: party. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det er her du skifter dekk på bilen din.

Vi har allerede vært inne på det I løpet av sendingen, men det altså navnedag I dag for Håkon og Maud. Dette henger da sammen med at kong Håkon og dronning Maud ble kronet I Nidarosdomen den 22. juni I 1906. Og om Håkon så står det at det et norsk mannsnavn, og opprinnelsen norrøn. Den første delen betyr noe I retning av hest eller høy, og den andre betyr familie eller sønn. Og Maud, det en variant av kvinnenavnet Matilda, og Maud beholdt jo sitt engelske navn, gjorde ikke som prins Carl, og skiftet navn til Håkon. Det fødselsdager I dag også selvfølgelig, og blant de som feirer I dag skuespilleren Kim Kolstad, også musiker, spesielt kjent som Jens August fra TV-serien Hotel Cæsar, ble født I 1970. Vi har, håper jeg oppover listen her, den amerikanske skuespilleren Meryl Streep, født I 1949, og jeg tenker vi setter strek der. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag, og hvis du ikke har, den kommer nok snart.

0: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

Ja, det vil jo være i helgebrødet, og ikke nevne det i hvert fall. Det en ikke ubetydelig fotballturnering som pågår i USA, Mexico og Kanada akkurat nå. Og Norges menn skal ut og spille i natt, og vi spiller mot Senegal. Dette går jo egentlig ganske greit. Hvis vi klarer å spille uavgjort mot Senegal, så vi mer eller mindre i kvartfinalene. Unnskyld, 16-delsfinalene. Og det betyr at vi kan gå inn i kampen mot Frankrike med hevet hode på en eller annen måte. Vi får se hvordan det går. Kampen starter klokken 2 i natt, og det med kongelig støtte på tribunen. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. I tillegg så skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet, og det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
3: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk I Midt-Troms.

Vi skal snakke om en gammel historie, og den i hvert fall 2026 år gammel. For finnes Jesus? Kommer an på hvem du spør. For de som tror, Jesus en vaskeekte person? For dem som ikke tror, så det en god myte om ikke annet. Men nye bevis de sterkeste noensinne som beviser at Jesus var en ekte person. Det finnes jo sånne ting som likklede i Torino og Tornekronen og sånt, som lagt frem som vitenskapelige bevis, men de avvist av vitenskapen. Og det noen gamle skrifter da, som årsaken til dette. Vi skal tilbake til noe som Tacitus skrev, en romersk historiker. Han ble riktig nok født flere år etter at Jesus ble korsfestet, 55 år etterpå. Men da skrev han om en gruppe kjent som kristianere, som ble forfulgt av keiser Nero. Det mener man beviser at Jesus eksisterte.

0: Nå selger også Koplix i Brøstadbotten bingoblokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrom sin bingo.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Radio Bardufoss.

Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.

Det er mandag morgen, det er den 22. juni, og vi gleder oss over at dagen har kommet, naturligvis. Samtidig som vi er klar over at det skjer ting i verden som vi er nødt til å snakke om. Det er en advarsel ute, en stor pekefinger, for å være helt ærlig, omkring energidrikker. Ja, og sukkerfri brus. Og det handler hovedsakelig om unge mellom 16 og 18 år, så hvis du er en eller har en i nærheten i nærmeste familie, så åpne ørene nå. Disse energidrikkene og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Det er ny norsk forskning som viser dette. Nærmere halvparten av disse unge har syreskader allerede. Tannlegen sier at smånipping øker risikoen, og da sier jo pedanten i meg at betyr det at jeg skal styrte Red Bullen, eller hva? Det vet jeg ikke, men vær endelig forsiktig.

0: Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Heisan! Det her er Halvor fra Radiobingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radiobingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

0: har du vips, eller skal jeg vise tids?
1: Da sommeren offisielt I gang, og det merket du kanskje I helgen. Skolen har jo tatt fri, og jeg har I hvert fall merket at det var mye flere barn ute, og de hoiet og hadde det hyggelig, og det ble spist store mengder is, blant annet. Dette jeg glad for. Ingenting bedre enn en god og lang sommerferie. Helt inn til du skal pakke baggen og ta deg turen til utlandet, og hvis du skal ut og reise fra onsdag med fly, og du har booket med SAS, vær klar over at her det et streikevarsel. Det kan nemlig ende med det. Riksmekleren har I alle fall innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet til mekling. De starter I dag. Fristen ved midnatt I morgen, og hvis de ikke kommer til enighet, så det altså streik fra onsdag. I forkant av denne meklingen så varsler Fellesforbundet plassfratredelse for samtlige medlemmer på kabinavtalen I SAS. Og dette jo ikke det eneste heller. Det bare begynner der. Det nemlig flere oppgjør I flysektoren som skal mekles fremover. Og så kan vi ta med denne gratulasjonen til Grønland. De hadde jo nasjonaldag I helgen. Spesialutsendingen til Grønland fra USA, Jeff Landry, sa gratulerer med dagen. Og la til at neste år så kan vi jo feire at det også en del av USA. De har ikke gitt opp det å forsøke å få grønlenderne inn som den 51. Amerikanske stat.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS24 Telefon 776-9200, døgnet rundt.
3: Radio Bardufoss.
4: Snittprisen på strøm I Nord-Norge blir I dag 9,1 øre per kilowattime med en makspris på 14,08 øre. Det 1,6 øre høyere enn I går og 4,7 øre høyere enn samme dag I fjor ifølge hva koster strømmen enda. Maksprisen gjelder mellom klokken 21 og 22. Innovasjon Norge sier at kontorene I Nord ikke skal legges ned, og at det ikke kommer nye nedbemanninger utover dem som allerede gjennomført. Nordly skriver at bakgrunnen store kutt I årets statsbudsjett, og at selskapet har redusert omtrent 120 årsverk. Vedtaket skal flytte mer myndighet til regionene, nærmere kundene. Troms Kraft vil øke sitt eierskap I nettselskapet Arva I Nordland og Troms. I Bodø planlegges det å bruke gevinsten fra aksjesalget til et lokalt oljefond. Troms Kraft I dag 60% og målet 75, som kan gi større kontroll og enklere beslutninger. I Bardu sank antallet deltakere ved gudstjenester med 20,8% I 2025 ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig gikk julaftengudstjenesten litt opp. Tallene viser også en kraftig vekst I kirkens kulturarrangementer, noe som kan bety at kirken I større grad brukes som møteplass, skriver Nye Troms. På Bjørkeng oppvekstsenter I Målselv har foreldre og lærere malt skolefasaden I blågrønn farve. Bakgrunnen at nye vinduer blitt satt inn, og I fjor vår startet de med flere dugnader på ettermiddagene. FAU-leder Lena Marie Salin sier til Nye Troms at hun tror løftet betyr mer trivsel, og håper malingen I høyden ferdig til skolestart. Lions Club Målselv årlige slipp av badeender I Anselva på fredag tok lengre tid enn vanlig. Rundt 800 ender deltok, men minuttene sneglet seg uten at de gule kom til syne. Til slutt måtte Målselv musikklag spille Den norske løve for å få fart på endene. Vinneren ble Erik Krogseth. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg Endre Lundgren.
3: Radio Bardufoss.

Vi skal se på dagens avisforsider, og hensyn til at det VM-kamp natt til i morgen, så tar vi de avisene som ikke skriver om det først, og så tar vi VM-sakene til sist. Dagens Næringsliv har et bilde her av sentralbanksjef Ida Volden Bakke. Mener hun har gjort to feil, står det. Professor i samfunnsøkonomi Kjetil Storesletten mener Bakke ved to anledninger har undervurdert prisveksten og satt renten for lavt. Bilprisene skvises en annen overskrift i DN i dag. VG skriver, sjekk ekspertenes tips, slik kan du redde din hørsel. Flere trenger hørselshjelp her i landet. Og så åpner vi døren for VM. Norge spiller mot Senegal natt til i morgen. Kampen starter klokken 2. I lykkerus, skriver VG, og det handler om Leo Skiri Østigård, som har blitt pappa under VM. I Dagbladet, også landslaget på forsiden. Norge-Senegal i natt, folkets bønn til Ståle. Disse 11 må starte. Ståle Solbakken har ikke avslørt hvordan lagoppstillingen enda. Norge videre med poeng, står det videre. Altså poengdeling. Og så det en nådeløs melding fra Senegal. Norges forsvar skal skjelve. Ellers det et bilde av kongen. Slik jobber kongens livlege, står det. Det en hel del skriverier omkring helsetilstanden til kronprinsessen da, spesifikt. Aftenposten, også med fotball på forsiden i dag. Slå Senegal, spørsmålstegn, står det. Slik kan det gjøres. Det låter til at de har oppskriften. Kampen mot Senegal blir både tøffere og annerledes enn oppgjøret mot Irak, som jo som kjent gikk veldig bra. Ellers så det en sak her om den italienske statsministeren Giorgia Meloni, som har gått hardt ut mot Trump. Nå frykter italienerne konsekvensene.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!

Og hvis du lurer på hva dagen skal brukes til, vel, den 22. juni den store kyssedagen. Finn noen som villig til å være med på den kyssingen, det må vel være det, det eneste rådet har å gi den forbindelse. Det regnskogens dag I dag, det dagen for løkringer. Det dagen for sånn airconditioning-teknologi. Teknologien ikke så opptatt av, men at det funker innimellom, det fint. Vi hadde en gang her en sommer at aircondition her I studio ikke fungerte som det skulle. Og når man sitter nærmest I et sånt lufttett rom, og aircondition ikke fungerer, så blir det altså så ubegriplig varmt. Sånn at man hadde lyst til å sitte her I bare badebuksa og ha radio. Ikke et vakkert syn for de andre. Og så det, ja, hva det da? Det jo Pride-månden selvfølgelig, og også månden for å adoptere en katt. Du får se hva du velger å gjøre.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Vi snakker jo en del om oljefondet, av den hensikt at det sitter der og skal holde liv I viktige sosiale tjenester, og at landet skal ture videre også når det ikke mer olje og gass å hente ut I Nordsjøen, eller andre ting skulle inntreffe. Og man bruker vel, hvor mange det? Hva handlingsregelen? 3%? Et eller annet sånt nå. Det kan brukes litt hvert år I forhold til statsbudsjettet, men man skal ikke bruke mer enn et gitt punkt I hvert fall. Og vi snakker om oljefondet, ja, som startet som statens petroleumsfond, og det startet I 1990. Og for meg så høres det ikke ut som vi har holdt på så lenge, men det har vi jo. Jeg tenkte vi startet med dette på 60-tallet allerede, men det gjorde vi altså ikke. Statens petroleumsfond, som altså ble opprettet på dagens dato 22. juni 1990, og så endret navnet etter hvert til Statens pensjonsfond utland, og det skjedde I 2006, og så har vi altså det folkelige navnet som vi bare kaller oljefondet. Så gratulerer med dagen.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. Delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den Norske Turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your
2: party. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked I Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken I Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
2: Radio Bardufoss.

0: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: I Vardø sank antallet deltakere ved gudstjenester med 20,8% i 2025, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig gikk julaftengudstjenesten litt opp. Tallene viser også en kraftig vekst i kirkens kulturarrangementer, noe som kan bety at kirken i større grad brukes som møteplass, skriver Nye Troms. På Bjørkeng oppvekstsenter i Målselv har foreldre og lærere malt skolefasaden i blågrønn farve. Bakgrunnen er at nye vinduer er blitt satt inn, og i fjor vår startet de med flere dugnader i kirkens kulturarrangementer, noe som kan bety at kirken i større grad brukes som møteplass, skriver Nye Troms. På Bjørkeng oppvekstsenter i Målselv har foreldre og lærere malt skolefasaden i blågrønn farve. Bakgrunnen er at nye vinduer er blitt satt inn, og i fjor vår startet de med flere dugnader på ettermiddagene. FAU-leder Lena Mari Salin sier til Nye Troms at hun tror løftet betyr mer trivsel, og håper malingen i høyden er ferdig til skolestart. Snittprisen på strøm i Nord-Norge blir i dag 9,1 øre per kilowattime, med en makspris på 14,08 øre. Det er 1,6 øre høyere enn i går, og 4,7 øre høyere enn samme dag i fjor, ifølge Hva koster strømmen.no. Maksprisen gjelder mellom klokken 21 og 22. Innovasjon Norge sier at kontorene i nord ikke skal legges ned, og at det ikke kommer nye nedbemanninger utover dem som allerede er gjennomført. Nordlys skriver at bakgrunnen er store kutt i årets statsbudsjett, og at selskapet har redusert omtrent 120 årsverk. Vedtaket skal flytte mer myndighet til regionene, nærmere kundene. Lions Club Målselv årlige slipp av badeender i Anselva på fredag tok lengre tid enn vanlig. Rundt 800 ender deltok, men minuttene sneglet seg uten at de gule kom til syne. Til slutt måtte Målselv musikklag spille Den norske løve for å få fart på endene. Vinneren ble Erik Krogseth. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spille Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
1: Bardufoss Kabel TV og Fiber leverer TV og internett fra Bardu Grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss Kabel TV og Fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss.
3: Ring oss på 9010-9080.
4: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra i Bjerskvik, på Coop Extra på Frydenlund i Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra i Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det er vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party. Finns

right. One, two, three, four. One more time.

0: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Er du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 209.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå selger også Coplix I Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrom sin bingo.
2: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk I Midt-Troms.
3: Radio Bardufoss.

0: Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Hejsan, det her Halvor fra Radio Bingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heglia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heglia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på hegliakino.no eller på vår Facebook-side. Heglia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bardufoss.

0: Innovasjon Norge sier at kontoren I Nord ikke skal legges ned, og at det ikke kommer nye nedbemanninger utover dem som allerede gjennomført. Nordlys skriver at bakgrunnen store kutt I årets statsbudsjett, og at selskapet har redusert omtrent 120 årsverk. Vedtaket skal flytte mer myndighet til regionene, nærmere kundene. Troms Kraft vil øke sitt eierskap I nettselskapet Arva I Nordland og Troms. I Bodø planlegges det å bruke gevinsten fra aksjesalget til et lokalt oljefond. Troms Kraft eier I dag 60%, og målet 75, som kan gi større kontroll og enklere beslutninger. I Bardu sank antallet deltakere ved gudstjenester med 20,8% I 2025, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig gikk julaftengudstjenesten litt opp. Tallene viser også en kraftig vekst I kirkens kulturarrangementer, noe som kan bety at kirken I større grad brukes som møteplass, skriver Nye Troms. På Bjørkeng oppvekstsenter I Målselv har foreldre og lærere malt skolefasaden I blågrønn farve. Bakgrunnen at nye vinduer blitt satt inn, og I fjor vår startet de med flere dugnader på ettermiddagene. FAU-leder Lena Mari Salin sier til Nye Troms at hun tror løftet betyr mer trivsel, og håper malingen I høyden ferdig til skolestart. Snittprisen på strøm I Nord-Norge blir I dag 9,1 øre per kilowattime, med en makspris på 14,08 øre. Det 1,6 øre høyere enn I går, og 4,7 øre høyere enn samme dag I fjor, ifølge Hva koster strømmen NO. Maksprisen gjelder mellom klokken 21 og 22. Lions Club Målselv årlige slipp av badeender I Anselva på fredag tok lengre tid enn vanlig. Rundt 800 ender deltok, men minuttene sneglet seg uten at de gule kom til syne. Til slutt måtte Målselv musikklag spille Den norske løve for å få fart på endene. Vinneren ble Erik Krogseth. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Hei sann, det Halvor fra Radio Bingoen. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra I Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, nærbutikken I Siden.

0: i fjor. Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
1: Servus, Mia!
2: Hi, Dream!
1: Meinst du, also würdest du...

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
0: Radio Bardufoss.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig, og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel er rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24 og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
2: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.

Det svært gode sommerforhold i fjellet, det rapporterer den norske turistforeningen og deres vertskap på diverse sommerhytter. Det har vært en fantastisk start på sommersesongen, sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke i DNT. Varme temperaturer og tidlig snøsmelting har gitt rekordtidlig sommer i fjellet. Pågangen stor, men fortsatt det godt med plass på DNT-hyttene, sier Blyverke. Og hun forteller at det bart og sommerlig i de fleste fjellområdene nå. På de høyeste toppene og fjellovergangen det fortsatt snø, men nå smelter det fort. Og i helga Bjerke Drøyli, som på plass på Gevilvasytta, hun har nylig gått trekanten i Trollheimen, forteller om grønne fine forhold i fjellet og uvanlig lite snø så tidlig på sommeren. Det sjelden det så lite snø som det i år, sier Bjerke Drøyli etter turen, og denne helgen åpnet flesteparten av DNTs betjente hytter i fjellet.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

Hva med norske jordbær? Smaker det godt? Det mener de fleste. En fersk undersøkelse viser at nærmere 9 av 10 nordmenn gleder seg til norske jordbær. Over 8 av 10 mener at de norske smaker best, forteller Iselin Sagen, som er ernæringsrådgiver ved Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser at dette ikke bare er nostalgi. Folk mener faktisk at norske jordbær smaker best, og det er ikke rart. Kjølige sommertemperaturer og lange lyse netter gjør at bærene får god tid til å modne. Det gir søte og gode bær, sier Sagen. Og de norske jordbærene har begynt å komme, og fra midten av uka så vil de fleste kunne finne norske jordbær i butikkene sine. Det ser ut som det blir store og søte bær i år, sier Sigurd Sylling i Grøntprodusentenes samarbeidsråd. Bærene har fått god tid til å modne siden det har vært kjølige netter. Og ikke bare er det godt, men også proppfulle av vitamin C eller fiber. Det er nok til å dekke dagsbehovet for vitamin C.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdningen til LHBT+, bestilt av Bufdir. Innovasjon Norge sier at kontorene i nord ikke skal legges ned, og at det ikke kommer nye nedbemanninger utover dem som allerede er gjennomført. Nordlys skriver at bakgrunnen er store kutt i årets statsbudsjett, og at selskapet har redusert omtrent 120 årsverk. Vedtaket skal flytte mer myndighet til regionene, nærmere kundene. Troms Kraft vil øke sitt eierskap i nettselskapet Arva i Nordland og Troms. I Bodø planlegges det å bruke gevinsten fra aksjesalget til et lokalt oljefond. Troms Kraft eier i dag 60%, og målet er 75, som kan gi større kontroll og enklere beslutninger. I Bardu sank antallet deltakere ved gudstjenester med 20,8% i 2025, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig gikk julaftengudstjenesten litt opp. Tallene viser også en kraftig vekst i kirkens kulturarrangementer, noe som kan bety at kirken i større grad brukes som møteplass, skriver Nye Troms. På Bjørkeng oppvekstsenter i Målselv har foreldre og lærere malt skolefasaden i blågrønn farve. Bakgrunnen er at nye vinduer er blitt satt inn, og i fjor vår startet de med flere dugnader på ettermiddagene. FAU-leder Lena Mari Salin sier til Nye Troms at hun tror løftet betyr mer trivsel, og håper malingen i høyden er ferdig til skolestart. Snittprisen på strøm i Nord-Norge blir i dag 9,1 øre per kilowattime, med en makspris på 14,08 øre. Det er 1,6 øre høyere enn i går, og 4,7 øre høyere enn samme dag i fjor, ifølge Hva koster strømmen ennå. Maksprisen gjelder mellom klokken 21 og 22. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Det er en russer som har invadert Trøndelag helt alene. En finsk-russisk ulv som på vandring og påvist i Midt-Norge. Dette en hannulv på vandring fra den finsk-russiske ulvebestanden, melder NINA, Norsk institutt for naturforskning. Denne ulven genetisk viktig fordi den bærer på gener østfra som kan bidra til å redusere den ekstreme innavlen som foregår i den skandinaviske ulvebestanden. Det rovdata som analysert spyttprøver fra ulv som samlet inn i midten av juni i Oppdal og Midtre Gauldal. Spyttprøvene ble samlet inn i forbindelse med skader på sau på grensen mellom Trøndelag og Innlandet. Og prøvene viser seg altså stamme fra en finsk-russisk immigrant som ikke kjent fra før. Og ulven har fått navnet V1265, det var da litt av et navn. Og det altså bra for den inneværende ulven i vårt område, fordi det problemer med innavl som kan føre til redusert reproduksjon og overlevelse.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
2: Radio Bardufoss.

Da det på tide med TV-tips for kvelden og natta. Og når jeg tenker på natta, så det selvfølgelig fotball-VM. Norge spiller mot Senegal. Og den kampen får du se på NRK 1 fra klokka 02.00. Når det gjelder andre fotballkamper, så det Frankrike mot Irak på NRK 1 klokka 23.00. Argentina spiller mot Østerrike klokka 18.50 på TV 2. Andre ting å se på kongeparet på Bygdøy Kongsgård. Det dronning Sonja som viser rundt, og det går klokka 21.10 på NRK 1. Haaland-valget, det Erling Braut Haaland det handler om i denne biografien på TV 3 Plus klokka 21.00. Gordon Ramsays Secret Service, der han inviterer restauranter med tvilsomt rykte. Det går på TV 3 klokka 20.30. Så du har noe å se på før fotballkampen i natt klokka 2. Vi sier bare heia Norge og lykke til.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

Her en topp 10-liste som jeg ikke hadde klart å tenke på selv, tror jeg. Men det godt at Norsk Elbilforening kommer med en oversikt over de 10 mest populære ladestasjonene i Norge. På 10. plass finner vi Uno X Ørebekk utenfor Fredrikstad. På 9. plass Mer ved Burger King Grelland E18 ved Holmestrand. Sjøormen Kro i Seljord. Recharge stasjon 1 nummer 8. Og Recharge stasjon 1 på Riksvei 3 ved Koppang nummer 7. Nummer 6 mer ved Eurospar på Brokelandsheia. Vi inne på topp 5. Mer ved Ekstra, Marnakrysset E39 ved Mandal. 4. plass, Recharge stasjon 1, E18 ved avkjøringen til Tvedestrand. Nummer 3 Recharge stasjon 1, Riksvei 3 ved Alvdal. Og nummer 2 Recharge Svinesundparken E6. Og da har vi altså kommet til nummer 1, den mest populære ladestasjonen for elbiler i Norge. Recharge Foksrød E18 ved Sandefjord.

0: Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne Marte Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig, og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel er rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Radio Bardufoss.

Da tar vi en titt på sommerværet, og hvordan starter så sommerferien I dette landet? Jo, for Østlandet sin del så ser det ganske bra ut. De tre neste dagene så det meldt om delvis skyet oppholdsvær, 22-25 grader som en makstemperatur ser det ut til. Sørlandet vil få omtrent like bra, kanskje litt mer skyet, men opphold 21-23 grader som en makstemperatur. Vestlandet får litt mer gråvær, kan hende av en annen regnbyge, litt fare for solskinn også, innimellom 16-17 grader sånn på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått, det blir noe nedbør alle tre dager, særlig I morgen, 13 grader til 16 grader på ettermiddagene. Og I Nord-Norge så det også ventet grått og vått, alle tre dager det ventet regn, særlig over morgen, 11-12 grader som en makstemperatur I Nord-Norge. Og det var litt om sommerværet.

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra I Øverbygd. Så vær med oss og spille radiobingo her på Radio Bardufoss.

To av ti nordmenn endrer feriemål I år på grunn av frykt for hetebølge. Det kommer fram I en fersk spørreundersøkelse for Trygg Forsikring. Den uka her det ekstremt varmt I Europa, 40 grader blant annet I Paris. Det I hvert fall det som meldt, og mange frykter at ferien kan bli ødelagt hvis det blir for varmt, ifølge Trygg Forsikring. Denne undersøkelsen utført av YouGov, og der svarer 17% at de valgt bort feriemål I år av frykt for hetebølge og ekstrem vær. Det et gjentagende problem hver sommer nå med hetebølger I Europa, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Det forståelig at mange vil unngå alt for sterk sol og varme I ferien. Og vi ser en klar tendens der et økende antall tar ekstremvær med I planleggingen av sommerferien. Mange forbinder sommerferien med avslapping, aktivitet og gode opplevelser, sier han. Og så det jo selvfølgelig poenget her at reiseforsikringen den dekker ikke avbestilling på grunn av hetebølge. Det må du bare tåle. Radio.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Innovasjon Norge sier at kontorene i nord ikke skal legges ned, og at det ikke kommer nye nedbemanninger utover dem som allerede gjennomført. Nordli skriver at bakgrunnen store kutt i årets statsbudsjett, og at selskapet har redusert omtrent 120 årsverk. Vedtaket skal flytte mer myndighet til regionene, nærmere kundene. Troms Kraft vil øke sitt eierskap i nettselskapet Arva i Nordland og Troms. I Bodø planlegges det å bruke gevinsten fra aksjesalget til et lokalt oljefond. Troms Kraft eier i dag 60%, og målet 75, som kan gi større kontroll og enklere beslutninger. I Bardu sank antallet deltakere ved gudstjenester med 20,8% i 2025, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig gikk julaftengudstjenesten litt opp. Tallene viser også en kraftig vekst i kirkens kulturarrangementer, noe som kan bety at kirken i større grad brukes som møteplass, skriver Nye Troms. På Bjørkeng oppvekstsenter i Målselv har foreldre og lærere malt skolefasaden i blågrønn farve. Bakgrunnen at nye vinduer blitt satt inn, og i fjor vår startet de med flere dugnader på ettermiddagene. FAU-leder Lena Mari Salin sier til Nye Troms at hun tror løftet betyr mer trivsel, og håper malingen i høyden ferdig til skolestart. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.

Det var stille en stund, men nå det økt aktivitet i hyttemarkedet. Hittil i 2026 det solgt over 7,6% flere brukte hytter enn i samme periode i 2025, det melder Eiendom Norge. Og det oppsiktsvekkende at hyttemarkedet så sterkt med dagens rentenivå og en betydelig økning i eierkostnadene de siste årene. Det sier administrerende direktør Henning Lauritsen. Gjennomsnittsprisene for fritidsboliger falt med 1,2% i første halvår. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 3,16 millioner kroner. Og siden 2022 har gjennomsnittsprisen på hytter falt om lag 5% nominelt. Justert for den generelle prisveksten sier det en reell prisnedgang på over 20% ifølge Lauritsen. Men i første halvår i år så ble det solgt 3260 hytter i Norge, en økning på 7,6% fra samme periode i fjor. Og vi ser også en oppgang i prisene på innlandshytter, sier Lauritsen.

0: mountain. Sommeren er høysesong for lyn og tordenvær, og det er noen enkle råd for å unngå at du ødelegger noe i huset ditt. Ferske tall fra nettselskapet Elvia viser at i fjor førte lynnedslag til 200 strømbrudd i Elvias nett alene. Og lyn som slår ned i det elektriske anlegget kan i verste fall være livsfarlig, og det kan gi skader på elektrisk utstyr eller starte brann i boligen. Heldigvis er det noen få enkle grep som kan gjøres, som holder risikoen på avstand ifølge Elvia. Og rådene de kommer med er blant annet trekke ut støpselet til følsomt elektrisk utstyr, det gjelder blant annet TV, PC og ladere. Det andre er installere overspenningsvern i sikringsskapet, det er påbudt i nye boliger. Sørg for at det elektriske anlegget er forskriftsmessig og jevnlig kontrollert. Unngå bruk av elektriske arbeidsapparater under kraftig tordenvær, og følg ekstra godt med på lukt, varmegang eller unormal oppførsel i etterkant av lyn og torden. Så hvis du gjør dette, så kan det altså ha stor effekt.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det er her du vasker bilen din.

Kinotips denne gangen måtte jo bli Toy Story 5, som er aktuell på diverse norske kinoer i disse dager. Og det er altså lekene som er tilbake i Toy Story 5. Denne gangen så er det leker mot teknologi. Og Filmweb skriver kort: Buzz, Woody, Jesse og alle de andre blir satt på prøve når de møter Lilypad, et helt nytt nettbrett som har sine egne ideer om hva som er best for barna. Er lekenes tid forbi, er spørsmålet. Og jeg har funnet litt mer om handlingen. Det er blant annet en ny leder. Etter at Woody dro ut for å hjelpe forlatte leker i forrige film, så har Jesse tatt over lederrollen på barnerommet med Buzz Lightyear som sin høyre hånd. Og den 8 år gamle eieren deres, Bonnie, forelsker seg i det talende nettbrettet Lilypad, og lekene må kjempe for barnets oppmerksomhet. Og for å hjelpe seg i kampen mot teknologien, slår Jesse seg sammen med en trio fra en eldre generasjon dingser: GPS-flodhesten Atlas, digitalkamera Snappy og dotreningshjelpen Smarty Pants. Det er litt om Toy Story 5.

Mens bruktbilmarkedet holder et stabilt tempo inn mot sommeren, fortsetter elbilen å styrke sin posisjon. Det er nye tall fra Finn som peker samtidig mot et mer balansert marked, med svagt fallende priser og fortsatt høy aktivitet blant kjøperne. Det er slik at nye tall viser at biler i gjennomsnitt var publisert i 30 dager, før de ble markert som solgt i mai, litt raskere enn i april. Samtidig falt gjennomsnittsprisen på bruktbiler med 1,8% sammenlignet med april. Vi ser at prisene faller svagt, sier Terje Dahlgren, som er markedsekspert. Det kan tyde på at vi beveger oss mot et mer balansert marked. Samtidig holder aktiviteten seg høy, og bruktbiler selges fortsatt relativt raskt, mener Dahlgren. Det er særlig elbiler i prisklassen 300 til 400 000 kroner. Det er størst etterspørsel etter på Finn for tiden. Antallet publiserte elbilannonser økte med 4,8% fra april til mai. Elbilene står nå for 34% av alle bilannonser på Finn.

0: Radio Bardufoss.
1: Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok, og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig, og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-delsfinale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Bardufoss.
2: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
3: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
4: It's your party.

0: film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Bardufoss.

0: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: I Vardø sank antallet deltakere ved gudstjenester med 20,8% i 2025, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig gikk julaftengudstjenesten litt opp. Tallene viser også en kraftig vekst i kirkens kulturarrangementer, noe som kan bety at kirken i større grad brukes som møteplass, skriver Nye Troms. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok, og at funnene er alvorlige. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Innovasjon Norge sier at kontorene i nord ikke skal legges ned, og at det ikke kommer nye nedbemanninger utover dem som allerede er gjennomført. Nordlys skriver at bakgrunnen er store kutt i årets statsbudsjett, og at selskapet har redusert omtrent 120 årsverk. Vedtaket skal flytte mer myndighet til regionene, nærmere kundene. Troms Kraft vil øke sitt eierskap i nettselskapet Arva i Nordland og Troms. I Bodø planlegges det å bruke gevinsten fra aksjesalget til et lokalt oljefond. Troms Kraft eier i dag 60%, og målet er 75, som kan gi større kontroll og enklere beslutninger. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra I Bjerskvik, på Coop Extra på Frydenlund I Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra I Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Rekkeviddeangsten øker i Norge, selv om ladetilbudet er kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10, eller 19% av elbilistene, frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet er tomt. Andelen er 5% høyere enn i 2020, til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå er å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok, og at funnene er alvorlige. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-delsfinale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
1: Nå selger også Coprix i Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrom sin bingo.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 2300.
2: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk I Midt-Troms.

Midtroms museum får 100 000 kroner I Riksantikvarens nye tilskudd til kulturmiljøprosjekter. Pengene skal brukes på oppgangssaga I Aursfjorden, gammelt kulturmiljø får nytt liv I Balsfjord kommune. Riksantikvaren har fordelt 3,5 millioner og sier prosjektene kan gi nye muligheter for lokalsamfunn. I Bardu sank antallet deltakere ved gudstjenester med 20,8% I 2025 ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig gikk julaftengudstjenesten litt opp. Tallene viser også en kraftig vekst I kirkens kulturarrangementer, noe som kan bety at kirken I større grad brukes som møteplass, skriver Nye Troms.

0: flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Innovasjon Norge sier at kontorene i nord ikke skal legges ned, og at det ikke kommer nye nedbemanninger utover dem som allerede er gjennomført. Nordlys skriver at bakgrunnen er store kutt i årets statsbudsjett, og at selskapet har redusert omtrent 120 årsverk. Vedtaket skal flytte mer myndighet til regionene, nærmere kundene. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Hejsan, det är Halvar från Radio Bingoen. Bingoblocket får du köpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Bostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
2: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Arnslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Radio. Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss.
3: Ring oss på 9010 9080.
4: Radio Bardufoss.

0: Nå kan du også få kjøpt Radio Bingo Blokket på Rema 1000 på Evenskjær, og du kan også få kjøpt Radio Bingo Blokket på YX i Bogen. Så vær med oss og spill Radio Bingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
1: Film er best på kino. Heggelia Kino er din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble I går formiddag funnet I en båt som har stått på land I lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnetssak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.
4: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
3: VVS24
4: Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Husk radiobingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Radio Bardufoss.

0: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
1: It's your party.
2: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss.
1: Nå får du også kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill Radio Bingo her på Radio Bardufoss.
0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT pluss begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Midtroms museum får 100 000 kroner i Riksantikvarens nye tilskudd til kulturmiljøprosjekter. Pengene skal brukes på oppgangssaga i Aursfjorden, gammelt kulturmiljø får nytt liv i Balsfjord kommune. Riksantikvaren har fordelt 3,5 millioner og sier prosjektene kan gi nye muligheter for lokalsamfunn. I Bardu sank antallet deltakere ved gudstjenester med 20,8% i 2025 ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig gikk julaftengudstjenesten litt opp. Tallene viser også en kraftig vekst i kirkens kulturarrangementer, noe som kan bety at kirken i større grad brukes som møteplass, skriver Nye Troms. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok, og at funnene er alvorlige. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plass fra

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop-butikken i Olderhamna. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!

Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT pluss begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Midtroms museum får 100 000 kroner i Riksantikvarens nye tilskudd til kulturmiljøprosjekter. Pengene skal brukes på oppgangssaga i Aursfjorden, gammelt kulturmiljø for nytt liv i Balsfjord kommune. Riksantikvaren har fordelt 3,5 millioner og sier prosjektene kan gi nye muligheter for lokalsamfunn. I Bardu sank antallet deltakere ved gudstjenester med 20,8% i 2025 ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig gikk julaftengudstjenesten litt opp. Tallene viser også en kraftig vekst i kirkens kulturarrangementer, noe som kan bety at kirken i større grad brukes som møteplass, skriver Nye Troms. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok, og at funnene er alvorlige. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Innovasjon Norge sier at kontorene i nord ikke skal legges ned, og at det ikke kommer nye nedbemanninger utover dem som allerede er gjennomført. Nordlys skriver at bakgrunnen er store kutt i årets statsbudsjett, og at selskapet har redusert omtrent 120 årsverk. Vedtaket skal flytte mer myndighet til regionene, nærmere kundene. Og det var nyhetene på Radio Bardufoss. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra I Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Carina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
2: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal I fotball-VM I natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole I Brooklyn I New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar, kong Harald, overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Bardufoss.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra I Bjørskvik, på Coop Extra på Frydenlund I Narvik, på Coop Extra på Ankenes, og selvfølgelig også på Coop Extra I Ballangen. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
2: Radio Bardufoss.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: at vi må si en ting. Kaffetrakteren til moren til Bettina er rasistisk.
1: Ja, for den heter Mokka Master.
0: Innskyld.
1: Innskyld.
2: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det er vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Radio Bardufoss.
1: Hei alle bingospillere i Harstad. Nå kan dere få kjøpt Radio Bingo-blokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt Radio Bingo-blokket på Coop Extra i Fjordgata i sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.

Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your
1: party. Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss, eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Nå selger også Coop Rix i Brøstadbotn bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midt-Troms sin bingo.
3: Radio Bardufoss.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Film er best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
1: Radio Bardufoss.

VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776 9200, døgnet rundt.

0: Radio Bardufoss.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

0: helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Radio Bardufoss.

0: Radio Bardufoss.
1: Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.

0: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Bardufoss.
2: Det var...

0: Radio Bardufoss.
1: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 209.

0: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet I Antarktis og på Svalbard og ellers I hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010-9080.
1: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss. Forspillplass nummer 1. Hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
2: It's your party.
3: Too much?

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.

VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.

0: put that in your pipe and smoke it.
1: Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
2: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss.
3: It's your party.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: f***ing point, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Get your net.
2: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sander Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Baigora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sander Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.
3: Radio Bardufoss.

Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils og vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vitser, fortelle hva som han skjer, julendinger, ute

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: både turbanen og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller mot av både og.
1: Radio Bardufoss.
2: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs I alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908-82-290.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Radio Bardufoss.

Nordlig dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard, og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk I alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Vianor Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.

Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.

0: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
2: Radio Bardufoss.

VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.

0: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub i Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Disco Pub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.

0: Radio Bardufoss.
1: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bargora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge, Ruben, lillebror Sande Larsen og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.
1: .8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: Radio Bardufoss.
1: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.

VVS 24 tilbyr ny installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24 Telefon 776 9200, døgnet rundt.

0: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. Får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter. Så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
1: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
2: Radio Bardufoss.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.

Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro. Radio Bardufoss.

helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes line-up på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.

0: Radio Bardufoss.
1: Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det her det skjer. Svingen tingen, vet du. Svingen Discopub I Heggelia på Bardufoss. It's your party.
2: Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest. Helgen 24. og 25. juli.